Tumeshu yene bernate i oles rigili michai. Aka naka shuna yek jili ando ramko. Dur taneste si yum daje, koja poručija i Sanela Asanovska. Oj pozdravini sape familija i Penela, a kia jili jala specijalno Džiki Kumanovo.